0: e ma so gan wa zon podo sunu si yonu si e gona nyina do po amo ji ko ya we to jesu me na wa zon to yeme e da ko je ganga so azon le po si do gbon ki ko ba pa ton dali e kan so me ton gbo e pa gbo lo yibo ki a lo yo pa gbe lo ki a lo yi kin kon do meji lo kanu ti bo ko de me yi se do do tin so gbogbo ma wo la po si gbogbo ma wo le ma tin so gan gan do ko ba de a jode we do bo jode we do mo bo a jo le po do na do se okuno to nugbo po do gbogbo po me to wa lo wi we me po do to aga yi wa lo we to nugi glo me to gbo odogbon yin jesu kristi to me wo ni mi gba to devisowa wo ni mi to devisowa mi na golo nu ana golo nu ana golo to kala de po ana golo nu to sele po ji adona do no te to mende de do to me gele o te no gele to mende de do to me a my mendo a do de we do gbe bo o so do a so yi de we lala a ana do de we do to gbe so gbe so we po nu gbe po gbe osun le po pe le po se le po jire le po me o ko me hun o to gbigbo e no te grita de pita so gbe gbe gbe ne gbe to penti ko de sa zan gbe e yo to gbigbo bo to gbigbo ne e so no te di kaka je podo e me to gbigbo jire we glile ton o to gbigbo e no te ko de ga bo kun le na mi o tu gbigbo ta di pita nkan ton tu gbigbo na ro no te gili okunu e kondo jie na lo wa devison a ko yin me to devison wa bo yin ma ko baptize we po do gbigbo epo go po do gbigbo epo mo e ta to agba po ta fo dogbon kan me e gbe wa zan penti ko ti to to kristi ko su akolo o kulu no yin o duro no so mo na lo kon je gbonu gbigbo eton gbigbo weton do meji na mi metan do wa no da o da o de le ran ju gbe bo to gbigbo teno gidi lo to gbigbo me mo gbigbo we na mi ma ti gbigbo wiwe mi ma so so dan pego na do di onu kun so yo nu kon to sin so voton e rele ho debo o de mi ton die mo o ga mi ton die azan mi ton le die yi o to gbigbo lo se do pe nu kun e gbo do gbon jesu kridare e do azo yen wa we mi wu le suna wa ga ye do azo e so koro ga mo e so koro ga mo to akota mi to la po mi so gan wa da o to devison mi to la me ji ko ye we na go alo na mi na lo wa azon da o da o da o da o le ra o kulu na lo gbon gbigbo eton dali we ma mo lo gbon kristi eto azon wa to mu le ton dali da ko we ojo mi o tin to ayi me jo mi o tin to ayi me to gbigbo we si baptism baptism gbigbo we ton tin to ayi me ko dabo mo yo yin okun na tonbo e duro na do gwa lo na we e duro na do no ka we e duro mo e jo na do gwa lo na we ho de okun na na we ran ran okun na na we ho ro okun na kan we fotite let the of be better thing no mo yin jesu christ dandale to lo pon devison wa tole dal le dio mina la won dagbe lo mina la o le dio lo mina to won dagbe na le dio to yin jesu to mo fi de pepere mi to yin dagun mi to la me lenu mi to la mina do je lo ko lo bo jo mi kristi don so ho do e bo gba sa so se yan si don da mo le ton na di dio o to kla wo ko le pon na dio o nu ji jo le pon na dio adam when do le po na di dio nu le po na di dio ho de mati we gbele do o se gbigba ta ka to me je ko ko doto yan to no de ma so gan dio o yan do no de wa mo ye ko doto o yan do no de ye ko doto ani do no du to yan do no de ma so so gan pego na lo du ade o yan do no de to mo ado na lo dokun ojo mi o kristi ton ojo mi o e wa dogbon kristi dale ojo mi o e mo se ma sagana wa ma sagana wa sigba ojo mi wa gbon christ dar ojo mi la e wa kan we vo son sin gbigba o yan do le posi o yan le posi ko da bo yiro yin o kuno ton wo na to de ko mo donado mo o yin na de ma tin to ai kalon ba zero la e wa me yi na de ton bo wa ta ai ka ton me o kuno ma na se mi bibri bi ba si le bi o ton ti ma tin ta ye di o mi so gbe san yin na de ton me bi o won le gan si gbe san me ye di o mi ma ye di o mi bi o american je me vivo me a wo to fun mo ye ko dio mi so gbesan koko me bi gbesan yoyo me to krisime e mere tin do krisime nun ti da ye owa ho de mo ho de da ko bo yiro yi okuno tan okuno tin do fine so kan mo gbonu je mere kanu mere kanu mo vivo ni mo vivo patak patak kakaro yi e gbe e na jo fide pepe de ate gunu mo da to de ko so da to de ko do mu ya na mo yi do ni mo de a jo de we do bo kala de we do vodo mo wa jo mi na lo susu do jiwe do ni e ayin anu ti kona gbo pono mlo a ko de ko amuro po blo mi onu kun to ku ne mun dio gbe san che mo so o kan mo gbo je mere kan dio gbe san che mo so mai se me bi o yi se me e te to agona ai ka we gona yi se bo yi se to ku no me o ko to ma so kan dio yi se bo e dan dio adana we so mai se me bi o yi se me e dan dio adana we so ma wa nu gbo me bi o nu gbo ran yin me e dan dio adana we so ma tin do to dido me bi o to dido me ba na tin do to dido o to dido tin na we me me yon che to dido tin na we me me je gun le tori lo tin na we to won do me tori do tin na mi nu se onu e gbe to e pore to kunun de o gbe ma o kunun to e la e na into a god to jesus in come a na de dio so ma do wo me bi o ku ro me so ku ro me bi o ro ro me a na de dio dana to egbegbe eto jijo mo so kan mo gboro je mere kan ana to so kan mo bo yo gandu me ana do gan to a ho veji to dragon ji to gbegbo mo le poji o gandu yin tu e ho de bo yi on yo gandu on do gan da sonje on do gan to kuji on do gan to hanji on do gan da gbagbo ji agbagbo de ma so timba on yo gandu gun ho de bo on yo gandu yes n to gandu yin we to gandu agbagbo mati o hen jijere mati azan to die mo ana lezu me go ana go ana go amara so to voba aton so mavri bi basme bio bibri bi basime ahen ko de gunu do yen jimbe o ma do gale po juai mavri bi basi chele po to besan cheme to division cheme e diosu bibri bi basi to jesu in come ho de adike ni chi konbro tari jacob wa ebo e da dava donami e na ma dona ye ma dona wo do amo ho de kaka mi no hen le po apodo e gberi ana tin no kunun tu emo do gbe san cheme lu le po bibri bi basi ahan nu le po bibri basi ma bibri bi basi le po juai on ton so ma bibri bi basi me on bi o bibri bi basi me to division me to po de cheme e ma ye ko di do toge po ana se se gba joro me go eto ahan e to jijo e to jijo fi de pe pe de atin de to ayo go su en le po me o kunun to gingan lo go ana ton so fi po do kunun da ko de po mo gunun e to jesus in come me ko de te na mi ni se donu da gbere bo ni se pe ipo gona po yi se po o to to jesus in come mi do pana mi na ko mi to mi do pana mi menu mi to mi do pana nu gbe mi ko do na mi mo le dio e mi tin do gbon jesus dale bi o david so me mi ko so ma dokunun lo e tin to aye me gbon jesus christ da ran gbe to le po on ko de ta fun ni o to wiwe o gbe to e ko do to ho to le po me ko so ho de bo ye ma ko mo ran ga bo ye ko so yo gbe ye to le po ado me de pepe e da ko bo yiro yin o kuno to na mo won le ga mo e na tu ko de o yin la do ye ton le po e ko su o kuno e jona yo le po to jesus in come ni se won le ga so yin la de tele me ko la e wole gba kan jo hun jesus don dale ho ro na do imo ba so wa yin la do gba ho ro o vita na ra ye o kuno e to jesus in come ni se o to ma do podo on ko de mi yen do o gaga ni no aso he gbode ti de di de o meme situe e ko la era mi do o ko de do mi o me ji aso le to agbasa ye to me so de pe pe aso lo si yin ko yin so he aso gbo na me to le pe gbe to jesu ko me no gbo ki go ba pa jesu don dale gbo yin re je gangan won e gambo dio adana e so yin an de me bi o dodo me dio adana e so yin an de si bi o kun le gan me dio adana mi o me po so ma do gan me bi o kun ro me mo be sin gbe me ma pe bo gona kun ro gbigbo we tele po mi go pe to gbigbo we po to jesu ko me ni se go o meme si to le po to jesu ko me go vi sun to le o vi on to le po to kun ro gbigbo we to po to jesu ko me ni se mi do pe na ko si o de na meme si to de a ko za go e po ro to po vo kun ro na bo so zen do go to zen e gbe to me de mi na so pili wura do po do go un to da o kun ni do me de pe pe wa o vo fun gbagba ton kruseye e mo na le ko do pe gbe ma ti agando me go no ton e ko jo to jesu ko me un ko de te ni sha awanu jiwe donawe ba okuru na o dari ndo to file po e dale di ke minisian mi ndo po na jive po do dasin to nu kona mi le po aya jenu re mi ndo ndo po to le po amo oto mi ton eje to classon fide bo bo wa fi na loa wa division ran mi le betale po avosin sanu we mo to de mi ojro je no yin bo yin mi ma to to to azon wa to eleme e we yin e re we yin azon wa to le si opile azan tin tan ton o peran jesu mi ma so gan do nde to afonu kaveto ma so gan he o mo to wa ne mi ma he aye gba wa na kavi aga nwe mi na kho ni na lo do nde ya ete mi so gan na nu ne pepe akowe ya kavi adokun e ma te duro nu mo ko ton le de pepe nu e jo pon wa yan vo sisan de ko se yiro losan o gan lo si dide o gan lo di odo e we sumo mi le sun ti vie mi do pin pon lo munu ta we atan mi na pon lo munu ta we atan fa eton chan we to lo munu ta we atan pin pon so fa eton chan we to mi ma so gan na nde pepe na lo do nde ne e we yin azan awe to e so gbon godo lo ri mo mi ma na to fi to so amo son fi din vie minantin to o jisike to to weja ina ro wa division weja itan pon lo mun we ata we atan afetan chanwe eno to mi soaro metan metan ye to kwera mere ye du to kwedo o de kwera mere ye du de kwedo o si ran me o si tan amo e me akwe na ro soaro ne sigba mi ni na ye yi gbogbo ni do etin to fi na o we won po jere ko tu na lo kondo meji na lo inu gbona ayen na lo tin lo ledio mi ko so moda fonre wa lo podogo afo etan lokuta wa afo etan chantan lokuta o lokuta wa afo etan chantan to da o de pepe mi bi o bo ye yi mi mi du onu re ye se do nu kan na mi nu de ma tin ba mi ga na din vie ne adavo na do pe nu kun gba to lego mi ma tre do ni nu mi to wa din vie sigba mi to wa na ro do ndo yi na e gba tin pon na do wa o fi u tu e na tu na dro na yoro pfm gba to do popo ndo ni jalebo so aya
1: gbeto do poge pon we mo son PFM leme jalebo wa XCS XCS medopo medopo pon kan kan le medopo Pastor Adefila Jalebo Swahia the reason I take Pole Ponatindo Fully claim the team by you not by any way to Liladin. Menjarebo Yawana Mini Jay Day.